0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.

Амбруаз Томаның «Миньон» операсынан полонез. Орындағандар Нұржамал Үсенбаева және Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижер Төлепберген Абдрашев.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші фа минорлы концерті, 2-ші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Ресей мемлекеттік оркестрі, дирижері Александр Ведерников.

Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

Орындалған Эдуард Эльгар, миминорлы фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, 3-ші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы, номер 2-ші шекті квартет, 4-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Нью-Йорктегі Біріккен Ұлттар ұйымының штаб-пәтерінде волонтерлік бойынша халықаралық ынтымақтастықты дамытуға бағытталған бірқатар іс-шара өтті. Зағип және көзі нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапханада «Тағдыр» романының Брайль қарпінде басылған жаңа басылымның таныстырылымы өтті. Маңғыстауда «Доспехи Бога ультиматум» көркем фильмнің түсіріліміне ресми түрде старт берілді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жарияланған халықаралық волонтерлар жылы аясында Нью-Йорктегі Біріккен Ұлттар ұйымының штаб-пәтерінде волонтерлік бойынша халықаралық ынтымақтастықты дамытуға бағытталған бірқатар іс-шара өтті. Шаралар Қазақстан Республикасының бастамасымен өтіп, оған Азиядағы өзара іс-қимыл және де сенім шаралар жөніндегі кеңеске төрағалық етуші Әзірбайжан, сондай-ақ аталмыш ұйымның хатшылығы және де Біріккен Ұлттар ұйымының волонтерлар бағдарламасы қолдау көрсетті. Бағдарлама аясында Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралар жөніндегі кеңеске мүше мемлекеттердегі волонтерлік атты көрме ашылып, сондай-ақ аталмыш ұйымға мемлекеттерді волонтерлердің үздік тәжірибелер тақырыбында халықаралық панельдік пікірталас өтті. Сондай-ақ Азиядағы өзара іс-қимыл және де сенім шаралар жөніндегі кеңес елдерінде волонтерлар қозғалысын дамыту тәжірибесіне арналған электронды жинақ таныстырылды. Пікірталас барысында Қазақстанның волонтерлік қозғалысты дамыту бағытындағы тәжірибесі сөз болды. Біріккен Ұлттар ұйым өкілдері елімізде волонтерлар қызметін есепке алудың ұлттық жүйесін және де волонтерлік мәдениетті дамытуға бағытталған мемлекеттік бастамаларға жоғарғы баға берді. Біріккен Ұлттар ұйымының штаб-пәтерінде өткен бұл іс-шаралар Қазақстанның халықаралық волонтерлік бастамаларды ілгерілетудегі маңызды рөлін айшықтады. Зағип және көзі нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапханада Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының Брайль қарпінде басылған жаңа басылымның таныстырылымы өтті. Іс-шара барысында оқырмандарға арнайы форматта жарық көрген кітап таныстырылып, шығарманың тарихи және де көркемдік маңызы кеңінен сөз болды. Романда қазақ халқының тағдыры, ұлттық болмыс, туған жерге деген сүйіспеншілік, ел бірлігі мен отан сүйгіштік құндылықтары кеңінен көрініс тапқан. Айта кетейік, 2026 жылы «Тағдыр» романы республикалық «Бір ел, бір кітап» акциясы аясында жалпы халықтық оқуға ұсынылған туынды ретінде таңдалды. Брайль қарпінде жарық көрген басылым зағип және нашар көретін оқырмандардың көркем шығарманы еркін оқуына мүмкіндік беріп, кітап оқу мәдениетін дәріптеуге және де ұлттық әдеби мұраны насихаттауға бағытталған. Маңғыстау облысында халықаралық «Доспехи Бога» ультиматум көркем фильмінің түсірілімне ресми түрде старт берілді. Әлемге әйгілі актер Джеки Чан қатысып жатқан жобаның мақсаты Қазақстанның табиғи көрікті жерлеріне әлемдік аудиторияның назарын аударту. Бұл Қазақстан киноиндустриясы үшін тарихи маңызы зор жоба, әрі еліміздің әлемдік кинематографиядағы беделін арттыратын маңызды оқиға.

0: білім жұмыстарын жүргізіп, Қазақстанның табиғи әлеуетін әлемдік аудиторияға танытатын жаңа кинотуындыны өмірге әкелмек. Бұл жоба отандық киноиндустрияның дамуына жаңа серпін беріп қана қоймай, Қазақстанды халықаралық киножобаларды жүзеге асыруға қолайлы алаң ретінде танытуға және де ұлттық кино өндірісінің әлемдік деңгейдегі ықпалдастығын күшейтуге мүмкіндік береді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 1-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

0: жаз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: Классикалық таң хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, шекті оркестрге арналған сергек күйі, орындаған Киев Камерата мемлекеттік ансамблі, дирижері Валерий Матюхин.

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Зембаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартеттен 2-ші бөлім, опус 18, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Қайырлы таң. Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз «Арман жайым» номері бірінші квартетінен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радиосы.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, соль минорлы 6-шы концерта гроссо, 4-шы бөлім аллегро, орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқынында аңдатпа. Мәдениетті мұра жобасы аясында тарихи-мәдени мұраны сақтауға бағытталған волонтерлік қозғалыс дамып келеді. Қазақстан-Шанхай ынтымақтастық ұйымға елдер арасында мәдениет саласын цифрлық бағытта дамытуды ұсынды. Батыс Қазақстан облысында 50 жаңа аула тазалық акциясы жалғасын тапты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес елімізде мәдениетті мұра жобасы бастау алған болатын. Бастама Қазақстанның барлық өңірлерін қамтып, тарихи мәдени мұраны сақтауға және азаматтардың қоғамдағы белсенділігін арттыруға бағытталған. Жоба аясындағы ең ауқымды бастамалардың бірі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жарияланған халықаралық волонтерлар жылы аясында ұйымдастырылған мәдени мұраны бірге сақтайық республикалық акциясы. Акция барысында еліміздің барлық өңірінен 900-ден астам волонтер тарихи ескерткіштердің аумағын тазалау және де абаттандыру жұмыстарына қатысты. Бүгінде еліміздің барлық 20 өңірінде мәдениетті мұра волонтерлары клубтары жұмыс істейді. Олар тарихи мәдени мұраны қорғау, оны насихаттау және азаматтардың белсенділігін арттыру бағытында тұрақты түрде бастамалар көтеріп келеді. Жоба аясында волонтерлардың білім мен тәжірибесін жетілдіруге де басымдық берілген. Өңірлерде өткен оқыту семинарларына 1000-ға жуық адам қатысса, тағы 500 волонтер мәдени және тарих саласындағы волонтерлік қызмет негіздері арнайы курсынан өтті. Сонымен қатар тарихшылардың, өлкетанушылардың және де музей мамандарының қатысуымен кездесулер, дәрістер мен шеберлік сабақтары ұйымдастырылды. Жас мамандар музейлерде тағылымдамадан өтіп, тарихи мәдени мұраны сақтау және көпшілікке таныту бағытында тәжірибе жинақтады. Қырғыз Республикасының Шолпан Ата қаласында Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің мәдениет министрлерінің кеңесі өтті. Аталмыш жиынға Қазақстан, Беларусь, Үндістан, Иран, Қытай, Қырғызстан, Пәкістан, Ресей, Тәжікстан мен Өзбекстанның мәдениет саласына жауапты ведомстволарының басшылары мен өкілдері қатысты. Кездесу барысында мәдени байланыстарды нығайту, бірлескен жобаларды жүзеге асыру және де Шанхай ынтымақтастық ұйым кеңесіндегі гуманитарлық ықпалдастықтың жаңа бағыттарын дамыту мәселелері талқыланды. Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат вице-министрі Айбек Сыдықов мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың мәдениетті өркендетуге және ұлттық мұраны дәріптеуге айрықша мән беретін атап өтті. Сондай-ақ елімізде мәдени инфрақұрылымды жаңғырту, шығармашылық ұжымдарға жан-жақты қолдау көрсету және де ұлттық өнерді халықаралық деңгейде кеңінен таныту бағытында жүйелі жұмыстар жүргізіліп жатқанын айтты. Қазақстан музей қорларын цифрландыру бағытындағы тәжірибесін де таныстырды. Суретте Шанхай ынтымақтастық ұйым мүше мемлекеттерінің ортақ цифрлық каталогтарын қарыптасу, виртуалды көрмелер ұйымдастыру және де онлайн архивтерді дамыту жөнінде бастама көтерілді. Кеңесте кинематография саласындағы ынтымақтастық мәселелері назардан тыс қалмады. Аталмыш халықаралық кинофестивалінде Қазақстан қырғыз жазушысы Тәліп Ибраимовтың шығармасы желісімен түсірілген «Күзгі самал» драмалық көркем фильмін ұсынды. Оралда таза Қазақстан тұжырымдамасы аясында 50 жаңа аула экологиялық тазалық акциясы жалғасын тапты. Жаз басталғалы ерікті жастар тұрғын үй аулаларын қоқыстан тазартып, ойын құрал жабдықтарын сырлауға кірісті. Сондай-ақ қураған шөпті отап, жасыл желекті ретке келтірді. Бастама қаланың ажарын айшықтап, тұрғындардың жауапкершілігін арттыруға ықпал етпек. Игі іске кәсіпкерлер мен депутаттар демеушілік жасап, қала тазалығына үлес қосып келеді. Былтыр іс-шара барысында 25 аула жаңартылған болатын. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.

0: Тыңдағандарыңыз Антони Вивальди, Ре минорлы соната, Ля фолия, орындаған Алматы симфониялық оркестрі.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе би. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мұхиддинов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы. Классик радиосы.

Урындалған Клотти Бюсси, звуки и ароматы реют в вечернем воздухе прелюдиясы. Бірінші дәптер, орындаған Амир Тебенихин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандыртпа. Отырар музей қорығында керамиканы сақтау мәселесі талқыланды. Шымкенттегі үйлердің қабырғасы муралмен безендіріледі. Қостанайда орман ішінде эко саябақ салынып жатыр. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Отырар мемлекеттік археологиялық музей қорығында музей қорындағы керамика консервациялау және де реставрациялауға арналған республикалық ғылыми тәжірибелік семинар өтті. Аталмыш шараға археологтар, реставраторлар, музей ісі мамандары мен қыш шеберлерін қоса алғанда 50-ден астам маман қатысты. Семинар барысында археологиялық жәдігерлерді сақтаудың заманауи тәсілдері, зертханадағы технологиялардың мүмкіндіктері және де сала мамандары арасындағы кәсіби ынтымақтастықты дамыту мәселесі кеңінен талқыланды. Мамандар археологиялық қорларды консервациялау мен реставрациялау тәжірибесімен таныстырып, Самарқан археология институтында қолданылып жүрген ғылыми инновациялық әдістермен таңбалы музей қорығында мәдени мұраны сақтау бағытында жүзеге асырылып жатқан жұмыстар туралы баяндады. Семинардың тәжірибелік бөлімінде керамика бұйымдарын жасау, қалпына келтіру және де консервациялау тәсілдері көрсетілді. Реставраторлар мен қыш шеберлері музей жәдігерлерін жұмыс істеудің негізгі әдіс тәсілдерін көрсетті. Шара аясында өткеннің жаңғырған мұрасы атты көрме ұйымдастырылды. Экспозицияға Отырар музей қорығының қорында сақталған әрі реставрациядан өткен керамика бұйымдары қойылды. Шымкентте көпқабатты үйлердің қабырғасына отбасы құндылықтарын насихаттап, тазалыққа үндейтін мағыналы моралдар салынып жатыр. Сәулет өнері отансүйгіштікке де дәріптейді. Заманауи суреттер қала жарын ашып қана қоймай, ұлттық тәрбиені жаңғыртуға септігін тигізеді дейді сала мамандары. Суретші Абылайхан Сүлейменовтің жобасы «Махаббат» дастанының басты кейіпкерлеріне арналады. Шахар сәулетіне ерекше рең беру үшін алдымен қабырғаны тегістеп, кейіпкерлердің нобайын сызған. Кейін қанық бояуды жағады. Айтуынша, жұмыстың мінсіз шығуы үшін апталап тер төгуге тура келеді. Биыл көпқабатты үйлердің қасбетін безендіру жұмыстары ерекше қарқын алды. Көше өнер арқылы отбасы құндылықтары, экологиялық мәдениет пен адалдық идеялары насихатталады. Ұлттық нақыштағы заманауи кескіндер тұрғындар мен шахар қонақтарының көңілінен шықты. Үй қабырғаларында заманауи бағыттан бөлек ұлт тарихында өзіндік орны бар тұлғалар мен елге еңбегі сіңген азаматтардың да бейнелері айшықталған. Қостанайда орман алқабының ішінде экологиялық саябақ салынып жатыр. Ерекше демалыс орнының құрылысы осыдан бірер апта бұрын басталған. Игі бастама мемлекет басшысының тапсырмасы аясында жүзеге асырылып жатыр. Табиғат аясындағы парк жаңадан бой көтерген Бәйтерек, Астана шағын аудандарына жақын. Сондықтан да тұрғындардың қауіпсіздігі үшін күре жолдың астынан өтке сауда қарастырылған. Алаңға жасыл желектің арасындағы қураған ағаш, күл қоқысты жинап реттеу үшін ерікті жастар да жиналған. Қазіргі уақытта тас жол салу үшін жердің беті тегістеліп жатыр. Жауапты мамандардың айтуынша, жаз соңына дейін нысан қолданысқа берілуі керек. Ең бастысы адамдардың қауіпсіздігі. Сондықтан саябақта серуендеп, еркін демалуға барлық жағдай жасалмақ. Жалпы облыста Таза Қазақстан акциясы арқасында 90-ға жуық саябақ пен шағын бақтар абаттандырылып, 370 мыңнан астам түп ағаш отырғызылды. Экосаябақ құрылысы да осы игі бастаманың жалғасы. Негізгі мақсат қоғамда табиғатты қорғау мәдениетін қалыптастырып, жасыл аймақ сананы арттыру. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.

тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші квартет, опус 18, 4-ші бөлім, орындаған Хазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Эфирде «Гармония тынысы» хабары.
3: «Гармония тынысы» хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

орындалған Каракараев және Фараж Караев, квази Уна Кончертокроссо, 4-ші бөлім, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, до мажорлы 4-ші виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, 1-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камилинова.

Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Егізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 2-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

орындалған Ғазиза Жұбанова, бірінші квартеттен екінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: алғашқы радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, Ре мажордағы үшінші шекті квартеттен төртінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз халық әні «Алқоңыр». Орындаған опера өнерінің дүлділі КСРО халық артисі, қазақ КСРО халық артисі Ермек Серкебаев. Келесі тыңдайтындарыңыз Джакомо Пуччинидің «Чио-чио сан» операсы, «Баттерфлайдың» ариясы. Орындайтын халық артисі мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова.

Тыңдағандарыңыз Джакомо Пуччини, Чио Чио Сан операсы, Баттерфлайдың ариясы. Орындаған халық артисі мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова. Халығаны Илигай. Орындайтын әнші лирика-колоратуралық сопрано, Қазақстанның халық артисі Нұржамал Сембаева.

Тыңдағандарыңыз Халығаны Илигай, орындаған Нұржамал Сембаева. Келесі кезекте Евгений Брусиловский, Леонид Кривощеков, «О чем тоскует гармонь?» Орындайтын есімдер аңызға айналған ағайынды Муслим және Ришат Абдулиндер.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, Леонид Кривощеков, «О чем тоскует гармонь». Орындаған есімдері аңызға айналған ағайынды Муслим және Ришат Абдулиндер. Бүгінгі радиоконцертімізді тамамдайтын Георг Фридрих Гендель, «Юлий Цезарь Мысырда» операсынан «Клеопатраның ариясы». Орындайтын Зарина Алтынбаева, сүймелдейтін «Вайлес Нобелес» ансамбля.

0: Осымен Алтын қордың аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы. Әуемен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын қордан аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы.
4: Классик радиосы.

орындалған Феликс Мендельсон «Рондо Капричозо» фортепианоға арналған пьеса, орындаған Жәнеу Бәкірова. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Гитара. Қазіргі заманғы гитараның арғы тегі туралы ертедегі айғақтар біздің заманымызға дейінгі 3-ші мыңжылдыққа қатысты. Бұл яғни экзотикалық атауы бар аспаптар: киннора, нефер, цитра, вина, ситар, кифара. Осы атаулардың көбін тек тарихшылар ғана біледі. Ал гитараның өзі міне ондаған ғасырлардан бері ең танымал аспап болып келеді. Бүгінде гитарада ғаламшардың 6.5% тұрғындары ойнайды. Алғашқы гитаралардың 4 шегі болған. Гитарашы оларды саусағымен түртетін, немесе шектерді арнайы сүйек немесе таспаққа пластинкалармен ұратын. 17-ші ғасырға дейін осылай болып қала берді. Сол кезде гитара 6 шекті болып қалыптасқан еді. Содан бері классикалық гитараның сыртқы келбеті өзгермеді, тек шектер саны өзгере берді. 18-ші ғасырда 7 шекті гитара пайда болды. Оны орыс немесе сыған гитарасы деп те атайды. Гитара әуесқойлар музыка әлемінде кеңінен қолданыс тапты. Ол соло және аккомпанемент қызметін табысты түрде атқарды. Тек фортепианоға жол берді. Гитараның қызметі тек осымен шектелді деп айтуға болмайды. Концерттік сахнада да ойнайды. Тек дыбыс күшінің аздығына байланысты симфониялық оркестрдің тұрақты қатысушысы бола алмады. Дегенмен электрогитараның жасалуына байланысты жағдай аздап өзгерді. Әйтсе де электроаспабы роктың аспабына айналып, эстрадалық музыканың ажырамас бөлшегі болып қалыптасты. 17-ші ғасырдан бері гитара өз болмысын сақтауда. Қазіргі заман аспап жасау өнерінде гитара шеберлері көрермен жұртты әбден тыс аспаптармен таңғалдыруда. Мәселен, Карнел университетінің шеберлері әлемдегі ең кішкентай гитараны жасап шықты. Оның ұзындығы бар жоғы 10 микрон. Бірақ мұндай гитарада ойнайтын гитарист әлі табылған жоқ. Ал Хьюстонның ғалымдар және технологиялар академиясында әлемдегі ең үлкен электрогитара жасалды. Оның ұзындығы 13 метр 26 сантиметр. Бұл алып гитараның салмағы тоннадан асады. Сонымен бірге қолдануға дайын музыкалық аспап болып табылады. Классик радиосының әлем аспаптары бағдарламасында гитара аспабымен таныс болдыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған «Сары қыз концерті», екінші бөлім «Романс», орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі, дирижері Карл Дженкинс.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Түркістанда шәмшәндер фестивалі өтті. Отандық археологтар Павлодар маңынан 4000 жылдық тарихы бар бірегей қорымды тапты. Ақмола жастары тазалық үшін жұмылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Әуен Аталай буынның жүрегінен орын алған Шәмші Қалдаяқовтың шығармалары Түркістан төрінде қайта жаңғырды. Қалада қазақ музыкасының дара тұлғасына арналған Шәмші әндер фестивалі өтті. Мәдени шараға танымал өнерпаздар қатысып, сазгер мұрасына құрмет көрсетті. Фестиваль аясында қазақ ән өнерінің алтын қорына енген шығармалар жаңа тыныс алды. Бір сахнада эстрада жұлдыздар мен жас орындаушылар бас қосып, бірнеше буынның жүрегінен орын алған әндерді орындады. Сазгердің туындыларын шырқап жүрген өнерпаздар Шәмші шығармаларының халықпен бірге жасай беретінін айтты. Индаструшылардың айтуынша, фестивальдің осы уақытта өтуі туристік маусыммен сабақтас. Өйткені жаз мезгілінде шаһарға келушілер қатары көбейіп, мұндай мәдени жобаларға қызығушылық арта түседі. Шәмші әндері фестивалі арқылы сазгердің өлмес мұрасы жаңғырып, қазақ ән өнерінің бай қазынасы кеңінен насихатталды. Түркістан төрінде өткен мәдени кеш сазгер мұрасын дәріптеп қана қоймай, өңір өнерінің үздіктерін де ұлықтады. Фестиваль барысында өнерлі өлке байқауының жеңімпаздары мен облыстың үздік аудандары марапатталды. Отандық археологтар Павлодар маңынан 4000 жылдық тарихы бар бірегей қорымды тапты. Көне жерлеу орнынан қазып алған жәдігерлер қола дәуіріне жатады. Ғалымдардың пікірінше жерленген адам осы өңірдегі ең көне металдықтердің бірі болуы мүмкін. Өйткені қабірден кварцитті кетпен мен тас балта табылған. Мамандар мұны кен өндірумен, оны қайта өңдеумен айналысқан шебердің жерленген орны деген қорытындыға келді. Жаңадан табылған артефактілер қазірдің өзінде үлкен ғылыми қызығушылық тудырып отыр. Археологтардың айтуынша, көне заманда адамды жерлеу кезінде оның жанына кәсібіне қатысты заттарды қоятын болған. Ақмола облысында Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында су айдандарының жағасын тазартуға бағытталған ауқымды шара өтті. Еріктілер Целиноград ауданында сондай-ақ Қосшы қаласындағы өзен көлдердің маңын қоқыстан тазартты. Экологиялық акция өткен алаңдардың ең ауқымдысы Аршалы ауданындағы Астана су қоймасының аумағы болды. Аталмыш шараға Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов та қатысты. 150-ге тарта волонтер бұл маңайдан 237 текше метр қоқыс жинады. Елорданы үздіксіз ауыз сумен қамтамасыз етіп отырған Астана су қоймасы суға шомылуға, жағада демалуға рұқсат етілмегеніне қарамастан мұнда келетін халықтың қарасы қалың. Бір ғана Аршалы ауданында осындай тәртіпті бұзғандарға қатысты 400-ден астам хаттама толтырылған. Бүгінде Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов су қоймасы маңындағы жағдаймен жеке танысыпты. Жергілікті атқамінерлерге рейдтік шараларды күшейтуді тапсырған. Айта кетейік, Таза Қазақстан акциясы аясында Ақмола облысының еріктілері өңірдің барлық аудандарында осындай игі шара ұйымдастырып, табиғатты қоқыстан тазартып шыққан. Бұндай бастама алдағы уақытта да жалғасын табады дейді жастар. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

Тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, Ре мажордағы үшінші шекті квартеттен үшінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Елімізде ұлттық қолөнер мектебі ашылады. Қазақ артистері Корей жұртын тәнтті. Астанада жаңа 47-39 деректі фильмі таныстырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Елде ұлттық қолөнер мектебі ашылмақ. Ерекше жобаға іріктеу биыл мамырда басталды. Сыннан сүрінбегендер Астанада арнайы оқу курсына өтеді. Ұйымдастырушылар осылайша халқымыздың дәстүрлі қолөнерін жас ұрпақ бойына сіңіруді көздейді. Аталмыш жобаның бір бөлшегі Бектас Кәрімұлы сүйектен түйін түйген шебер. Өз жұмыстарында ол көбіне ірі қара малдың жауырын пайдаланады. Оның да өз себебі бар. Біріншіден, халқымызда жауырын ерекше қасиетті болып саналады, сондай-ақ оның жалпы пішіні түрлі бейнелерде оюға ыңғайлы. Ерекше кәсіпті 2014 жылы меңгерген ақсақал байқауларға тұрақты түрде қатысып келеді. Қолөнершілердің барлығы білгенін жас ұрпаққа үйретіп, ата кәсіпті жаңғыртуды қалайды. Осы орайда ұлттық қолөнер мектебі өз жұмысын бастап отыр. Республикалық жоба аясында үздік 10 шебер таңдалған. Жақын күндері олар 8 бен 20 жас аралығындағы жас өспірімдерге дәстүрлі өнердің қыр-сырын үйретеді. Ұлттық қолөнер мектебі алғашқы дәрісін 27 шілдеде бастауды жоспарлап отыр. Онда жоба қатысушыларына елдегі сұранысқа ие қолөнер түрлерін меңгеруге бір ай уақыт беріледі. Сеул мен Кванжу қалаларында Орталық Азия елдері өнерпаздарының концерттері өтті. Олар қазақ және корей халық әндерін шырқап, көрермен қошеметіне бөленді. Халық вокалистерінің концерті Корея мен Орталық Азияның достық күні аясында өтті. Ауқымды шара аймақ елдерінің алдағы саммитіне 2 ай қалғанын еске салу үшін ұйымдастырылды. Фестивальде Қазақстан атынан әпкелі сіңілі тілеубектер өнер көрсетті. Олардың әр қайсысы 2 шығармадан, яғни қазақ және корей әндерін орындады. Айта кетер қыздар кәсіби музыканттар емес. Ақкербес мамандығы бойынша химик инженер, ал Айгерім халықаралық қатынастар факультетінде оқиды. Дегенмен де олар бала кезінен ата-анасы танымал артистер Медет Салықов пен Клара Төленбаевамен бірге сахнаға шығып жүрген артистер. Көрермен қазақстандық қонақтарды ұзақ қол шапалақтаумен қарсы алды. Ал отандық өнерпаз Айгерім Тілеубектің орындауындағы корей халық әні Чиндо Ариран фестивальдің ең үздік нөмірлерінің бірі болып танылды. Концерттің барлық қатысушыларына марапаттар табысталды. Фестиваль дәстүрлі корей киімдерінің жарқын сән көрсетілімімен аяқталды. Астанада 47-39 деректі фильмнің таныстырылымы өтті. Туынды ағза трансплантациясы, трансплантолог дәрігерлердің еңбегі мен өмірлік маңызы бар операция күтіп жүрген адамдардың тағдыры туралы баяндайды. Фильмнің премьерасына премьер-министрдің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева, белгілі дәрігерлер, ғалымдар мен қоғам қайраткерлері, реципиенттер мен олардың отбасылары, сондай-ақ туынды авторлар мен кейіпкерлері қатысты. Премьера басталмас бұрын Айда Балаева деректі фильм қоғамдағы өзекті әрі нәзік тақырыпты қозғап, көпшілікке ой салатын тілге тиек етті. Өз сөзінде президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұлт денсаулығын басты құндылық ретінде бағалап, елімізде ағза трансплантациясы жүйелі дамып келе жатқанына үнемі тоқталатынын жеткізді. Сондай-ақ премьер-министрдің орынбасары жаңа конституцияда әр адамның өмір сүру құқығы қамтамасыз етілген, сондықтан да денсаулық сақтау жүйесі аурудың алдын алудан бастап күрделі трансплантацияға дейін барлық мүмкіндікті тиімді пайдалануға тиіс екендігін айтты. Фильмнің 47-39 деп аталуының өзіндік мәні бар. Бүгінде ағза трансплантациясын күту тізімінде дәл осыншама адам тұр. Олардың басым көпшілігі үшін трансплантация өмірін сақтап қалудың жалғыз мүмкіндігі. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Сидней опера театры. Әлемдік деңгейдегі ЮНЕСКО мәдени мұнарасының нысанына айналған аздаған театрлардың бірі. Бұл ғимарат 20-шы ғасырдағы атаңызға айналған әйгілі Биг Бен, Азаттық мүсіні және Эйфел мұнарасымен теңдесетін сәулет өнерінің ғажайып туындысы. Сондай-ақ Сидней опера театрын Айя София және Тәжмахал атты дүниенің кереметімен қатар қояды. Кейбіреулер бұл ғимаратта жағаға лақтырылған ақ кетке ұқсастырып елестетсе, басқалары элттердің сиқырлы әлеміне бет алған ақ галеон кемесіне ұқсатады. Тіпті періштелер әуеніне құлақ түрген тоғыз құлаққа да теңейді. Тағы да басқа теңеулер баршылық. Әрине, күлкілі сипаттамалар да кездеседі, бірақ бұның барлығы осы сәулет өнерінің таңғажайып ғимаратының құндылығы мен қайталанбас сұлулығын дәлелдей түседі. Сиднейде опера театрын құру идеясы британдық скрипкаш және композитор сэр Юджин Гусенстің ойына келді. Ол Сиднейге симфониялық оркестрдің дирижері қызметін атқаруға келген еді. Гусенс алып қалада қарапайым тұрғыда акустикасы бар бір ғана залдың бар екенін көреді. Композитор қалаға опера, балет, театр және концерт үшін зал өте қажет екендігін алға тартып, осы бағытта белсенді түрде іс-шараларды атқара бастайды. Іс баяу жылжып, дегенімен ең керемет жобаға халықаралық байқау жарияланды. Жеңімпаз болып даттық Йоран Утсон аталды. Утсон жобалаған Сидней опера театрының сипаты дәстүрден алшақтау еді. Ал жобаның өзі нағыз төңкерістік үлгіде болатын. Оны жүзеге асыру үшін 4 жыл уақыт берілді. Ал бірақ іс жүзінде құрылыс 14 жылға созылды. Бүгінгі таңда Сидней операсы алып кешен. Ғимарат үш жағынан сумен қоршылған. Оның іргетасы 580 метр тереңдікте теңіз деңгейінен 25 метр төмен тұңғиықта жатыр. Ғимараттың ішінде мыңға жуық бөлме баршылық. Соның ішінде 5 зал, кең фойе, 60 киінетін бөлме, кітапхана мен көрме залы орналасқан. Опера бөлмелер қызғылт мәрмәр, шамшат, қайың ағашының австралиялық түрмен, француздың ішкі жағынан мөлдір, сыртқы жағынан тұмандау болып келетін екі қабатты әйнегімен безендірілген. Бес залдың ең үлкені 2000-дай адамды қабылдай алатын ғажайып акустикасы бар концерттік зала. Залдың ең көрікті нысандарының бірі әлемдегі ең үлкен арка. 1500 адамға лайықталған кішірек залда негізінде опера және балет спектакльдері қойылады. Залдың сахнасы 4 айналып тұратын платформамен жабдықталған. Оркестр орасында 75 музыкант жайға салады. Бұл залдың мақтанышы. Күн шымылдығы әлем театрларының ішіндегі ең үлкен гобелен шымылдығы. Оның жалпы көлемі 186 шаршы метр. Аталмыш шымылдықты австралиялық суретші Джон Кобурнның экскиздері бойынша Абьюсондағы атақты гобелендер фабрикасында тоқыған еді. Үшінші зал концерттік залдан 5 есе кіші. Драма театрының залы болып табылады. Бұл жерде де Джон Кобурнның экскиздік үлгілері бойынша Абьюсондағы атақты гобелендер фабрикасында жасалған керемет сұлу шымылдық бар. Тек оны ай шымылдығы деп атайды. Тағы бір зал 400 адамға лайықталған Плейхаус залы. 5-ші зал студия деп аталады. Ол жаңа және ең шағын зал. Арнайы тұрғыда авангардтық пьесалар қойылымына орай ашылды. Сидней операсының барша залдары күндіз-түні көрерменге лық тола. Жыл сайын бұл өнер ғимаратында 3000-ға жуық қойылымдар мен концерттер өткізіледі. Сонымен бірге Сидней опера ғимаратын тамашалап қайтуда әрбір турист өзінің басты мақсаты деп санайды. Өйткені осы ғажайып өнер ғимараты Сидней қаласының көрікті жері және Австралияның сәулет өнерінің символы болып табылады. Сидней опера театры. Әлемдегі ең керемет сахналардың бірі.
0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

орындалған Нуры Халмамедов, «Колыбельная фантазия» орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Людвиг ван Бетховен ля мажорлы 2-ші фортепианоға арналған сонатасы 1-ші бөлім орындаған Жәния Әубәкірова.

0: әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Yeah, I'll be fine. Just stop singing that song.
1: Классик радиосында «Джаз кеші».

Халық әні Маусымжан. Владимир Осиповтың өңдеуінде. Орындағандар Аида Юпова, Виктор Хоменков, Жиль Натурель, Фредерик Сикар, Доминик Ди Пьяцца және Кристиан Эскут.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.